0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Промил, син койшан джили оларга үлгүрдүң?
2: Бүгүн диалог автодан. Үзүмө джили манжара, ахатынга джили кулрей алдым. Европа сыйфаты, гарантия.